0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Her alle sammen.

våre sommerplaner. Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Her alle sammen.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at I ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitliste. Få med deg det.

sommermusikken får du bare her. P10 Country.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjordshorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Buts!
9: Hva det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at I ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitteliste. Få med deg det.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørrkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell seksmannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går!
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Ja, politiet ber folk om å ikke oppsøke bjørnen som observert I Bellevåg I Finnmark. Det var I går kveld det begynte å florere av videoer av hannbjørnen på en lokal Facebook-side, og flere biler kjørte ut for å lete etter bjørnen. Bjørnen normalt ikke farlig for folk, men vær forsiktig, ikke oppsøk den og hold dere I bilene, oppfordringen fra politiet. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA nå savnet etter jordskjelvet I hjemlandet. Hotellet de ble innsjolert på raste sammen bare timer etter at flyet deres hadde landet, det skriver nyhetsbyrået AP. Over 6400 norske husstander mangler mobildekning. Det kommer frem I en kartlegging Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort. Selv om Norge har blant verdens beste mobildekning, det enkelte steder der basismobildekning ikke når frem, skriver Nasjonen. Så til 16-delsfinalen I kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken sier strafferekkefølgen også bestemt dersom oppgjøret mot Elfenbenskysten må avgjøres fra 11 meter.
2: Med sannsynlighet for hvem som starter kampen og på banen I en sted straffesparkkonkurranse, så rekkefølgen så langt som det mulig klart. Nå den mest sannsynlige rekkefølgen I forhold til hvilke bytter og som sannsynligvis har gjort, også klar.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Den maten, den brødskiva som du som hører på spiser akkurat nå, er det viktigste av mat du får i deg i løpet av dagen.
3: Yes, det viser seg altså når du går på skolen at det er viktig å få i seg frokost. Og nå begynner jeg kanskje å skjønne hvorfor jeg var en evig firerelev, for jeg er ikke så glad i frokost, og har heller nesten aldri før skolen spist frokost. Jeg synes det var sånn uggen og kan på morgenen, jeg synes det var det slitsomt det første måltidet.
2: Jeg spiste også alltid frokost, og var også en evig firerelev, så jeg vet ikke om det nødvendigvis henger sammen på noen måte.
3: Jeg ville sagt at det henger sammen, i hvert fall følge den nye forskningen fra norske forskere her nå, som har forsket på ganske mange barn i Norge, så viser det seg at hvis du spiser frokost, så gjør du det 32% bedre på leseprøver da, ifølge denne forskningen.
2: Men det jeg merker er, for jeg er jo avhengig av frokost, ja, at jeg er litt kort, litt grumpy, litt utilpass, kjenner at kroppen ikke er helt med liksom, før jeg har fått i meg noen frokost om morgenen. Jeg er avhengig av å få i meg frokost for at dagen skal starte og jeg skal funke.
3: Så du og alle barn i Norge burde få i seg frokost før dere går på skole og arbeid. For det viser seg, altså, det som det handler om er også konsentrasjon, for hjernen bruker veldig mye energi. Ja. Og hvis du da ikke har matet opp hjernen din med energi, så blir det kjipt. Så hvis du som hører på da, har barn også kanskje er litt sånn uggen og ikke vil ha frokost og sånn, man bør jo kanskje sørge litt for at de får i seg noe likevel, for det viser seg at det er det eneste som fungerer for å gjøre det bedre på skolen. Thank you.

0: comes to waiting.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Mm. Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja. Hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Høydepunkter.
1: Jeg må hjelpe til med flytting.
2: Åh, stakkars deg.
1: Og denne gangen det tvang. Vet du hva? Jeg kom på det her. Det en av mine gode kompiser. Han skal rett og slett flytte og bli en av mine naboer.
2: Nei, men så hyggelig.
1: Og det skikkelig, skikkelig hyggelig.
2: Ja, veldig hyggelig. Og jeg tipper han har hjulpet deg med å flytte også.
1: Ikke sant, det var det da, vet du. Fordi det som var at jeg var ute og stod wakeboard med mine to beste kompiser.
2: Snikskryt igjen.
1: Yes, sir. Og da sier han ene, ja, nå skal jeg flytte snart til liksom ved siden av deg, Ellen. Og så ser begge de to på meg, og så de sånn, så nå må du hjelpe til å flytte.
2: Selvfølgelig, sånn, selvfølgelig må du det.
1: Ja, selvfølgelig skal jeg stille opp. Men det litt morsomt hvorfor jeg må hjelpe til å flytte. Fordi du skjønner, for sånn 3-4 år siden, så skulle jeg bytte leilighet. Jeg bodde på den tiden alene, og skulle flytte alene til en annen leilighet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg ringte de jeg alltid ringer, mamma og pappa, men begge to hadde vondt i ryggen, ikke sant? Pappa hadde vondt i ryggen, mamma bodde i utlandet. Så da var jeg sånn, ok, da må jeg finne ut av dette flyttegreiene. Jeg gidder jo ikke å ta et helt flyttelass med sofaer og senger og sånn. Du får jo ikke til å gjøre det helt alene. Så hvem ringer jeg da? Jo da, mine to kompiser, og sier, Halla gutta, lenge siden sist eller? Vi har jo ikke hengt på ganske lenge. Kanskje vi skulle hatt en sånn hengekveld. Jeg kan lage noen middag og vi kan kose oss. Og de sånn så sykt hyggelige. Dette skal vi gjøre. Og så kommer de og møter opp utenfor døra mi. Og da har jeg hentet ut en flyttebil. Og sier jeg, dere bare før dere får middag, så trenger jeg bærehjelp.
2: Du hadde ikke sagt noe til dem om at det var flyttehjelp. Kom sagt, på middag, kom men først middag. Hjelp meg med dette.
1: De visste ikke at jeg hadde...
2: Utspekulerte.
1: Altså, det har de
2: sånn er det bare damer som kan gjøre.
1: Og de har aldri latt meg glemme dette. Så nå skal andre flytte. Og jeg skal hjelpe til.
2: Det var på tide. Was painted red. The stripe was white. It was 18 feet from the bow to the stern line. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja!
6: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer jeg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldere Geilo Tourshorts. Til dame og herre til 375 kroner, og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det, enn å sitte inne og gnyre på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hvem har satt alle handlevognene, eller kundvagnene, ut på parkeringsplassen? Det er det store mysteriet i Sverige nå om dagen. Det er et drama som utspiller seg nå som en svensk tv-serie med Saga Norén eller Kurt Wallander i hovedrollen. Og det som har skjedd er at på et kjøpesenter i Uddevalla så kommer de ansatte på jobb tidlig om morgenen. Etter at de på kvelden før har samlet sammen alle handlevognene og satt de der hvor handlevognene skal stå. På morgenen står alle handlevognene ute på parkeringsplassen.
3: Parkert?
2: Ikke i tilfeldig rekkefølge, men i hver sin, på hver sin parkeringsplass, wow, innenfor avmerket område. Noen dager etterpå skjer det samme på et annet kjøpesenter i Sverige. Og noen dager senere, et helt annet sted i Sverige, er det også handlevogner innenfor oppmerket område.
3: Svenske tilstander!
2: Hva er det som har skjedd? Hva er mysteriet? Er dette et kunstprosjekt? Er det en demonstrasjon mot å kjøre bil til kjøpesenter? Eller er det for å avlede oppmerksomheten mot en annen og større kriminell handling?
3: Sånn som... Sånn Trump-stil?
2: Litt Trump-stil. Eller er det noe helt annet? Hva tror du, Ellen?
3: Altså, jeg var jo nylig i Sverige.
2: Ja.
3: Og ikke så langt unna Uddevalla. Ja, kan det være meg?
2: Nei, det kan ikke være det, for du er alt for lat til å gidde å parkere disse handlevognene i de parkeringsfeltene på natta.
3: Det har du rett i. Ja. Jeg tipper dette er en TikTok-trend, ja. Og så er det bare ingen av de som jobber på kjøpesentrene som er på TikTok.
2: Som er på TikTok?
3: Ja.
2: Kan det være en avledningsmanøver at man, altså hvis du for eksempel, dette er litt sånn, litt, jeg har en plan. Hvis vi avleder oppmerksomheten fra alle som jobber på kjøpesenteret, sånn at de må samle sammen handlevogner, kan vi gå inn og stjæle smågodt i butikken.
3: Ja, det kan jeg det. Ja, nei, jeg har ikke noe svar. Jeg har noen svar.
2: Her kommer produsent Niklas inn.
4: Jeg tror jeg har svar. Kan det være aliens?
3: Som har inntatt svenske kjøpesentere.
2: Det er litt sånn X-Files. Ja. Jeg ser det bildet på NRK. Det er litt X-Files.
4: Wow.
2: Kommer til byen. Alle kjøpesentrene står helt likt ved siden av hverandre på parkeringsplassen.
3: Jeg gleder meg til True Crime-podcasten. Handlevognene i Sveriges kjøpesenter. Det blir dødsspennende å følge med på.

0: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hva er det folk butser på her, da?
16: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
15: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går skulle det vært den perfekte sommerdagen, helt til noe ødela for min sommerdag i hvert fall.
2: For det var jo utgangspunktet en perfekt sommerdag i mange deler av landet vårt i går, med temperaturer opp mot 27-28 grader, deilig å bade, man kunne sole seg, yes. Nyte siste resten av sommeren.
1: Og jeg dro av gårde for å sole meg, og for å bade oppe ved vann i hovedstaden. Kom opp dit, det var deilig sol, hadde badet i det kalde, kjølige vannet, satt oppe på liksom med bena fortsatt ute i vannet og nøt en iskaffe med min venninne. Vi satt og pratet, og plutselig så lander det noe på badedrakten min. En veps. Og den flyr sånn kjempesakte, fordi det er jo sånn, det er jo august-september, så disse vepsene er jo ute etter å ta selvmord om dagen. De har jo veldig lyst til å stikke så mange som mulig.
2: Er i krigsmodus.
1: Og de flyr sånn kjempesakte, og den lander liksom litt sånn øverst på badedrakten min, og da blir jeg litt stresset, for det er litt i nærheten av halsen. Forrige gang jeg ble stukket, så fikk jeg allergisk reaksjon. Jeg blir litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan det skal gå hvis man blir stukket, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Så da blir jeg litt sånn, og så når den lander så blir jeg sånn, så skal jeg bare veive den vekk. Og da flyr den rett i låret mitt og stikker meg.
2: Au.
1: Og det går så fort at den vepsen ligger død i sjøen, og jeg har en brodd i låret. Det skjer på sånn her en nanosekund. Og jeg blir sånn, nei, jeg blir stukket. Og så drar jeg ut den brodden, og så må vi time da. Et kvarter. Og bare se om hva den allergiske reaksjonen
2: blir. Om du klarer deg eller ikke, ja. Eller om du må på legevakta.
1: Det gikk heldigvis fint, ikke noe pustebesvær, ikke noe sånt. Bra. Et veldig stort stikk, og det er så irriterende. Fordi først så gjør det jo ganske vondt, men når det slutter å gjøre så vondt, så blir det sånn kløte og stort. Så i natt så har jeg ligget og vridd meg og vært så irriterende, for det er på innsiden av låret også. Det er som umulig å ikke grisse bort, skjønner du hva jeg mener? Det er umulig at ikke den treffer enten madrass, dyne eller det andre låret.
2: Så var det en veps som ødela den perfekte sommerdagen. Og den perfekte sommernatta.
1: Og det er så irriterende. Og jeg vil bare si, kjære deg som hører på, pass på den der dumme vepsen. De er på jakt nå. Jeg måtte til og med gå fra badeplassen, fordi når du først har blitt stukket av veps, så ser du jo de 10 andre vepsene som er i området. Klarte ikke å få roa igjen. Tenk at det så lite irriterende dyr kan ødelegge den perfekte sommerdagen.
2: Du stakk fra badeplassen?
1: Ja, rett og slett. Rett og slett.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at I ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitliste. Få med deg det.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Tipperekordene rundt Norges VM-kamper bekymrer spillavhengighet Norge. Pressekontakt Magnus Pedersen er redd sammenblandingen av Norges VM-suksess og pengespill kan føre til at flere får spilleproblemer.
2: Det er jo det med rekruttering som bekymrer oss, at det er så mange som plutselig blir en del av kaka og ikke kan nyte et VM uten å måtte sette penger på det. Risikoen er jo at folk spiller bort penger de ikke har.
1: Det er lange passkøer på Gardermoen denne morgenen. Avinor bekrefter til VG at den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn er ute av drift, noe som fører til problemer for de som skal reise utenlands. Reisende forteller til avisa at etter å ha stått i 200 meter lange køer, har de mistet flyavganger på grunn av problemene. Over 6400 norske husstander mangler mobildekning. Det kommer frem i en kartlegging Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort. Selv om Norge har blant verdens beste mobildekning, er det enkelte steder der basis mobildekning ikke når frem, skriver Nasjonen. Og MGP Junior er tilbake. Neste år skal sangkonkurransen for barn igjen arrangeres, bekrefter NRK i dag. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Nytt nå blir at MGP Junior og FlippKlipp skal slås sammen. Det gjøres for å gjøre sendingen mer gøy for dagens digitale barn. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og vil la oss holde deg med selskap denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og i går så gikk jeg forbi det perfekte epletreet.
2: Det perfekte epletreet? Finns det noe sånt som et perfekt epletre?
1: Altså, det var så nydelig tre som sto langs ved et gjerde. Et svært tre med helt grønne blader, og i toppen av treet så var det helt nydelige sånne knallrøde epler. Og jeg så på det treet, så fikk jeg vann i munnen, og så tenkte jeg, kan jeg ta noen med meg?
2: Kan gå på epleslang, det hårfint innenfor hva som greit å gjøre.
1: Ja, jeg vurderte, jeg så litt rundt meg, og så tenkte jeg sånn, ok, det ikke så mye folk her, jeg kan klatre opp på dette gjerdet. Fordi det som var problemet var at, ikke sant, den hadde noen grener som stakk ned utover gjerdet.
2: Ja.
1: Det var ingen epler på akkurat de to grenene. Så jeg tror det noen andre som har vært på epleslang og tatt alle eplene som var tilgjengelige.
2: Men hvis du drar litt i de grenene, kommer du ikke da til en annen gren hvor det henger et eple?
1: Nei, fordi det hang mye høyere. Ah. Så derfor så var problemet at jeg måtte klatre opp på gjerdet. Og akkurat i det, jeg tar hendene mine på gjerdet og setter foten inn, det er sånn der sprinkelgjerdet, ikke sant? Og skal til å klatre, så kommer det en barnehage gående forbi. Og vet du hva? Den skammen der med barn som skal se på deg klatre opp på et gjerde og helt tydelig stjele epler, gjorde at jeg snudde og latet som at jeg bare skulle knyte skoen.
2: Nei. Du må jo stå i det, Ellen.
1: Ja, men jeg tenkte, tenk det forklaringsproblemet da til alle foreldrene når barna kom hjem og var sånn, kan vi alltid klatre opp og ta epler av naboen? Altså jeg tenkte sånn, jeg kan ikke være den som skaper masse epletyver.
2: Noen må epletyveri er ikke noe stort problem om dagen. Noen må lære barna å klatre i trær. Noen må lære barna å stjæle epler. Ja. Jeg føler det var din oppgave i går, og der svikta du.
1: Da, jeg svikta. Jeg beklager for det. Neste gang så skal jeg faktisk stjæle epler.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Lite visste jeg at også bollekaféer slet med å treffe gruppen, eller målgruppen, gutter 18-25.
2: Men dette viser seg. Bollekaféer sliter med å treffe unge menn.
1: Ja, det er tydeligvis. Altså, det har jo vært en greie i samfunnet at man prater mye om at det er vanskelig å treffe unge menn. Hva er unge menn opptatt av? Hvordan skal vi få de interessert i ting? Og gjør de noe annet enn å se på mobilen sin og holde på med TikTok? Men,
2: kan du ikke bare selge boller til noen andre? Da? De gamle damer for eksempel, det er jo mye lettere.
1: De er jo veldig glad i boller de også. Ja. Men jo da, tydeligvis er også bollekaféer opptatt av dette her, og nå går det altså en bollefeber over hele Norge, ifølge NRK.
2: Bollefeber.
1: Bollefeber. Alle skal ha de beste bollene, og det er en gård som har klart å treffe den endelige målgruppen gutter 18-25, og det er fordi en TikToker var innom og smakte på bollene deres.
2: Og vi er ikke på Espa?
1: Nei, vi er ikke på Espa. Vi er på en gård i Oslo som heter Fåbro gård.
2: Ok, som har laget en bolle-TikTok?
1: Ja, eller som har hatt en TikToker innom som har smakt på bollene deres. For dette har blitt en stor trend i Norge, ja. At TikTokere reiser rundt, smaker på gode boller, og så snakker de om det på TikTok, og så kommer unge folk og spiser boller hver eneste dag. Ja, så det var egentlig hele saken.
2: Altså. Det var det?
1: Det var på en måte det. Det føles jo litt ut som sånn som vi holder på med. Jeg tror jeg reiste jo kafé til kafé i sommer og smakte på boller jeg også, men jeg snakker jo til en litt eldre målgruppe. På en måte, der er det med dame 40 som kommer for å smake på bollene.
2: Er vi ferdig med boller nå?
1: Ja, spiser du ofte boller? Nei,
2: jeg spiser veldig sjelden
1: boller. Fikk du lyst på boller? Hvis du ser boller på TikTok, får du lyst til å spise boller da?
2: Jeg er ikke så mye på TikTok heller. Så det er, vi er
1: gruppe til Kjetil trenger vi i hvert fall ikke med disse bollene. I've been watching my way. I've been trying to do right. I've been trying to get a little more sleep at night. I've been working like a dog.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
0: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I går skulle det vært den perfekte sommerdagen, helt til noe ødela for min sommerdag i hvert fall.
2: For det var jo utgangspunktet en perfekt sommerdag i mange deler av landet vårt i går, med temperaturer opp mot en 27-28 grader, deilig å bade, man kunne sole seg, yes. Nyte siste resten av sommeren.
1: Og jeg dro av gårde for å sole meg og for å bade oppe ved vann i hovedstaden. Kom opp dit, det var deilig sol, hadde badet i det kalde, kjølige vannet, satt oppe på liksom med bena fortsatt ute i vannet og nøt en iskaffe med min veninne. Vi satt og pratet, og plutselig så lander det noe på badedrakten min. En veps.
2: En veps.
1: Og den flyr sånn kjempesakte, fordi det er jo sånn, det er jo august-september, så disse vepsene er jo ute etter å ta selvmord om dagen. De har jo veldig lyst til å stikke så mange som mulig.
2: Er i krigsmodus.
1: Og de flyr sånn kjempesakte, og den lander liksom litt sånn øverst på badedrakten min, og da blir jeg litt stresset, for det er litt i nærheten av halsen. Forrige gang jeg ble stukket, så fikk jeg allergisk reaksjon. Jeg blir litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan det skal gå hvis man blir stukket, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Så da blir jeg litt sånn, og så når den lander så blir jeg sånn, så skal jeg bare veive den vekk. Og da flyr den rett i låret mitt og stikker meg.
2: Au.
1: Og det går så fort at den vepsen ligger død i sjøen, og jeg har en brodd i låret. Det skjer på sånn her en nanosekund. Og jeg blir sånn, nei, jeg ble stukket. Og så drar jeg ut den brodden, og så må vi time da. Et kvarter. Og bare se om hva den allergiske reaksjonen
2: blir. Om du klarer deg eller ikke, ja. Eller om du må på legevakta.
1: Det gikk heldigvis fint, ikke noe pustebesvær, ikke noe sånt. Bra. Et veldig stort stikk, og det er så irriterende. Fordi først så gjør det jo ganske vondt, men når det slutter å gjøre så vondt, så blir det sånn kløte og stort. Så i natt så har jeg ligget og vridd meg og vært så irriterende, for det er på innsiden av låret også. Det er som umulig å ikke grisse bort, skjønner du hva jeg mener? Det er umulig at ikke den treffer enten madrass, dyne eller det andre låret.
2: Så var det en veps som ødela den perfekte sommerdagen. Og den perfekte sommernatta.
1: Og det er så irriterende. Og jeg vil bare si, kjære deg som hører på, pass på den der dumme vepsen. De er på jakt nå. Jeg måtte til og med gå fra badeplassen, fordi når du først har blitt stukket av veps, så ser du jo de 10 andre vepsene som er i området. Jeg klarte ikke å få roa igjen. Tenk at det så lite irriterende dyr kan ødelegge den perfekte sommerdagen.
2: Du stakk fra badeplassen?
1: Ja, rett og slett. Rett og slett. I thought I heard the captain say, pay me my money down tomorrow.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
8: Pizzabakeren smaker mer.
7: Tilbudet varer ut juni.
8: Enn det koster.
9: Ut! Ut!
10: Hva er det folk bukser på her da?
9: En nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Heisan!
3: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det er noe utrolig med det å miste noe som er viktig for deg, og så får du det tilbake 10 år senere.
2: Og jeg elsker å finne igjen ting som jeg har mistet. Jeg er jo et surrehue og mister nøkkel. Og vet du hva som skjedde i helgen?
1: Nei.
2: Jeg var på sånn AIM-konkurranse, så jeg hadde mistet solbrillene mine.
1: Naturligvis.
2: Og brukte et kvarter på å lete etter dem, og så fant jeg dem igjen.
1: På hodet.
2: De hang på t-skjorta.
1: Ja, ikke sant? Selvfølgelig gjør de det. Og, men amerikanske Richard, han har mistet noe som faktisk ble borte. Han jobbet på en Ford-fabrikk, som vil si at han jobbet med masse Ford-biler for 10 år siden. Drev å jobbe og skrudde, og den ene dagen så hadde lommeboka hans forsvunnet fra brystlomma, mens han hadde liksom lent seg over motorrommet til en av disse Ford-bilene, ikke sant?
2: Da er du skikkelig mekaniker når du har lommeboka i brystlomma.
1: Ja. Dette er en ordentlig amerikansk amerikaner. Ja. Og jeg vil bare si at han hadde sjekket ganske mange biler, fant den ikke noe sted, ingenting, før han plutselig en dag, 10 år senere, fikk en melding fra en amerikaner, en annen mekaniker, som skriver: «Hei! Du har ikke mistet lommeboka di for cirka 10 år siden, du, eller?» Så har den Ford-bilen, ikke sant? Den har gått og rullet i 10 år, den, og så måtte den inn igjen på nytt til en mekaniker,
2: ny
1: og
2: service.
1: Han fant lommeboka under motorrommet.
2: Fantastisk!
1: Så 10 år senere, jeg vet ikke om bankkortet og sånn er så funksjonelle 10 år senere, man har kanskje skaffet seg mye nytt, men det må jo være gøy å titte i lommeboka si og se, hva hadde jeg i lommeboka for 10 år siden?
2: Sikkert noen dollar, 100 dollar sedler og bilder av gamle kjæresten sin, og...
1: Ja.
2: Nei, det er en veldig fin historie. Veldig fin historie.
1: Dette synes jeg var hyggelig. Jeg håper at noen snart ringer meg og gir meg tilbake den Ola-jakka jeg mistet for 10 år siden, for den har jeg savnet i 10 år.

0: koselig med høydepunkter fra god morgen, Melen og Kjetil, og koselig at du hører på nå. Og vi klare for nyheter på radioen klokka di. Den ni.
1: En mann erklært død etter en voldshendelse i Ullensaker like før 6:30 i dag tidlig. Politiet etterforsker hendelsen som et mistenkelig dødsfall. En mann pågrepet, og politiet ønsker ikke å si noe mer om hendelsen så tidlig i etterforskningen. Norge har veldig gode muligheter til å ta seg til en åttendelsfinale i fotball-VM, skal vi tro beregningene til Norsk Regnesentral. I kveld venter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og ifølge Torstein Mæland Fjellstad i Norsk Regnesentral er det 75% sjanse for norsk seier.
2: Vi er veldig optimistiske. Modellen vår vurderer Norge som veldig gode. Det er åpenbart mulig å fortsatt ryke mot Elfenbenskysten, som har et veldig godt lag.
3: Men vi krysser alt vi kan av fingre og tær.
1: Trailersjåføren som i april ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap etter en ulykke i Kristiansand i fjor, får nå saken prøvd for lagmannsretten. En 7 år gammel gutt omkom i ulykken. Ankebehandlingen vil trolig gå i august eller september, skriver Fedrelandsvennen. Og de lange køene på Gardermoen er nå avviklet. En teknisk feil førte tidligere i dag til svært lange køer i den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn, og flere reisende mistet flygningene sine. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Riktig god morgen på junis aller siste dag. Vi koser oss i varmen mens Bailey Zimmerman, han mellom barken og veden. Denne heter Rock, men a hard place.

Take another little piece of my heart, sang damen i det jeg får lov å si. God morgen og velkommen, og tusen takk som hører på P10 Country. Veldig koselig at vi er sommerradioen din. Det skal handle om livsvisdom, karakter. Det skal handle om vannmelon-infusert himkok. Der har du en countrymusikalsk vinnertrippel, altså det er ingenting å lure på. Lainey Wilson er her med Watermelon Moonshine.

0: parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball, fra bredde til topp.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Du vet, det ikke bare Norsk Tipping som holder på med dagens dobbelt. Det holder vi på med her i radio nå, og nå kommer den, vet du. Og det en dobbelt duet med henholdsvis. Riley Green og Morgan Wallen, og hvem det da som synger med disse gutta? Det selvsagt for alles kjære superstar, Ella Langley.

0: Hei, og tusen takk som hører på. Mitt navn er Harald Thune. Bli med deg fram til 12, og det venter en god låt om en god kneipe. Og med det sagt tror jeg nesten du klarer å gjette hva som kom.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: meningen, så blir det ordning. Vi har hørt det før, og vi kommer til å høre det nå, for det er så sant, vet du. Carlin Carter er klar med Sweet Man to Be, men før det noen ord fra min kjære kollega. Sommersleger parademester Buskenes, følg med her nå.
1: Hei, det her er Reidar, som er kjapt innom for å minne deg på at i ettermiddag fra 5-6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitteliste. Få med deg det.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

At denne kvelden var evig, for bedre enn jeg har det nå, ikke mulig å få det. Gary Allen klar med Nothing On But Radio.

0: gode gamle rider igjen. Johnny Cash, Alan Jackson og en dobbel Willy. Men først siste nytt klokka di. Den er tid.
1: Politiet har pågrepet en person etter et mistenkelig dødsfall i Ullensaker. En mann ble erklært død etter en voldshendelse i dag tidlig, og politiet etterforsker hendelsen som mistenkelig. Ifølge TV 2 skal det være en familiær relasjon mellom de to. To menn i 20-årene er varetektsfengslet fram til 20. juli, siktet for grovt ran og overfall i Drammen. Det var lørdag kveld at en mann ble overfalt og ranet på Austad. Buskerud tingrett er enige med politiet i at bevis kan gå tapt dersom mennene går fri. Norge har veldig gode muligheter til å ta seg til en åttendelsfinale i fotball-VM, skal vi tro beregningene til Norsk Regnesentral. I kveld venter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og ifølge Torstein Mæland Fjelstad i Norsk Regnesentral er det 75% sjanse for norsk seier.
2: Vi er veldig optimistiske. Modellen må vurdere Norge som veldig gode. Det er åpenbart mulig å fortsatt ryke mot Elfenbenskysten, som har et veldig godt lag.
3: Men vi krysser alt vi kan av fingre og tær.
1: Og etter Tysklands sjokkerende tap mot Paraguay kritiseres nå landslagstreneren kraftig etter nederlaget. Tyske aviser omtaler VM som katastrofe for både landslaget og landslagstreneren. Fotballkommentatoren i The Bild skriver at de vil ha Jørgen Klopp som ny trener. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: På lørdag var det avsett konsert for selveste Alan Jackson. Det var jo mer enn litt vemodig. Men vi har mye bra innspill, vet du. Denne heter Good Time.

noe vakrere enn deg når du sover? Ja, det finnes ikke. Garth Brooks er klar med If Tomorrow Never Comes.

0: Er du overarbeidet, og er du dertil underbetalt? Da har vi en sang til deg. Vi har noen som kjenner på empati, og det er Montgomery Gentry. Klare med Hell Yeah.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Buts! Buts!
6: Hva er det folk butser på her da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva
9: var det? Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Hallo i telefonluken. Det ikke rart at du sliter på telefon og ellers. Du samme feil dame. Taylor Swift klar med You Belong With Me.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Hei, Sam.
4: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Hva er det folk butser på her, da?
14: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
14: De kan på!
13: Buts!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Og pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta og klipp meg. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
3: det
8: koster.
3: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldssol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Han var for sent, vet du. Men sånn har vi hatt det alle mann, ikke noe verre for deg hvor. Nå skal det handle om at man kan jo bli forelsket, ikke minst om sommeren, men hva med å bli forelsket i henne som er sammen med han du elsker? Er det, går det an? Ja, det går an. Og hvis du ble litt forvirret av det jeg sa, bare spiss ørene, her kommer annerledes fakta. I form av en sang fra Little Big Town som heter Girl Crush.

0: Ella Langley, Shavusi og Mark Northrey, ja, det står ikke på variasjonen her, altså. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død I en bolig på Kløfta I Akershus I morges. Det bekrefter politiet nå. Politiet sier det en nær relasjon mellom avdøde og den siktede mannen. Alle skip som har tilknytning til Norge, som har vært fast I Hormuzstredet på grunn av konflikten I Midtøsten, nå ute av stredet. Det bekrefter Rederiforbundet på en pressekonferanse nå I formiddag. Fremdeles det norsk tilknyttede skip på innsiden, men de har pågående operasjoner og ønsker å være der. Og det enorme skader på bygningene etter jordskjelven I Venezuela I forrige uke. Nærmere 59 000 bygninger ble helt eller delvis ødelagte, viser satellittbilder fra NASA ifølge Sky News. Dette kun et anslag for ødeleggelsene og ikke verifisert fra bakken. Over 1700 bekreftet omkommet og 5 000 skadet. Fremdeles 70 000 personer savnet. Nå kommer det færre utlendinger til Norge for å jobbe, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor kom 10 500 arbeidsinnvandrere hit, det det laveste antallet på 20 år. Og SAS kjøper nå 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar, det ble klart på en pressekonferanse nå I formiddag. Airbus-flyene selskapets største kjøp noensinne. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Det skal handle om at det ikke bare mot elfenbenskysten at det viktig å ikke gå på trynet. Her kommer Dan and Shame med en sang om saken som heter Save Me The Trouble.

er livgivende action fra den dama der, men det er det også fra den dama her. Vi tar en dobbelt med superstjerna Ella Langley. En duett med Morgan Wallen som heter I Can't Love You Anymore, men før den. Denne sangen her som handler om å være godt over snittet rastløst du, og heter Rain for the Wind.

Det skal handle om å gå igjen, og at det kanskje ikke er noe vits i å gå igjen. Det spørs på, ja, på rammebetingelsene, faktisk. Når man har hivet seg i himmelvogna og sagt tusen takk, og ikke minst velbekomme alle sammen, er det da noen poeng i å gå igjen? Blake Shelton, han har tenkt på dette. Og sangen om saken, den heter Comeback. Jeg sier country boy.

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
13: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
15: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
16: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten.

0: Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er to som har funnet hverandre både på det personlige og det musikalske planet, og skal synge her om å betale for sine synder og undre seg på veien videre. Shabuzi og Jenny Roll er her med Amen.

0: Baby Rexha og Florida Georgia Line fant ut at vi burde jo slå våre musikalske pjalter sammen, se om vi kunne fått i gang noen vibrasjoner og den saken. Den må vi si at det gikk veldig bra med. Vi klare for Meant to Be.
1: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Og da det tid for å skru opp musikken og lytte til budskapet, skal vi tro Brantley Gilbert. Han kommer her med Country Must Be, Country Wide.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: er fint. I det jeg skal få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro og tørrer en trunn på, så ta godt imot den damen. Min siste dag, den kommer fra Mark Knopfler og heter What It Is. Så da håper jeg du får en nydelig dag videre og en herlig fotballfebril kveld. Det tenker jeg blir bra, blir i hvert fall spennende. Får vi se hvor bra det blir.
1: Takk for nå.
0: Vi gjør ikke morgen. Ha det.

0: Og der så har klokka blitt 12 denne tirsdagen. Takk for at du her på PT, hvor du skal få med deg en rask nyhetsoversikt nå.
1: Mannen som siktet for drap etter at en person ble funnet død i en bolig på Kløfta i Akershus i morges, har en nær relasjon til offeret. Det opplyser politiet, som foreløpig ikke vil si om den drepte en mann eller en kvinne. Det var flere personer i boligen da voldshendelsen skjedde. Alle skip som har tilknytning til Norge, som har vært fast i Hormuzstredet på grunn av konflikten i Midtøsten, er nå ute av stredet. Det bekrefter Rederiforbundet på en pressekonferanse nå i formiddag. Fremdeles er det norsk tilknyttede skip på innsiden, men de har pågående operasjoner og ønsker å være der. SAS kjøper nå 40 langdistansefly for totalt 10 milliarder dollar. Det ble klart på en pressekonferanse nå i formiddag. Airbus-flyene er selskapets største kjøp noensinne. 500 personer sto i kø for å sikre seg landslagsdrakt utenfor Torshov Sport i Oslo i dag. Flere hadde møtt opp timer før butikken åpnet etter at det ble varslet på sosiale medier at drakter var på vei. Men alle måtte gå skuffet, melder VG, for draktene kom ikke inn i butikk i dag likevel. Så da må folk heie uten landslagsdrakt når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinale i VM klokken 19 i kveld. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Og så var det oss da noen timer fremover. Hei, Guro, her med en av de svære hitene til Tobias Sten etter Keith Urban først.

Nå skal du få med deg den countrylåta som har vært den beste gjennom tidene. Det kåret Rolling Stone Magazine for et par år tilbake, og den som stakk av gårde med førsteplassen der, det den låta fra Dolly Parton som du hører akkurat nå her på P10.

0: Vi jo litt glad I rekorder, vi ikke det, du? Nå har Garth Brooks satt litt av en rekord. Vi skal få høre mer på PT-en I løpet av det neste 10 minuttene. For aller først så gleder jeg meg til å spille litt John Prine for deg.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare...

0: beef eller big juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: bade i Hyde Park på lørdag, som var i London også, hans første på nesten 30 år, med hele 70.000 publikummere. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene til Garth Brooks også her på PT. Det skjer etter litt fest aller først med Dasha.
1: Du

0: Han fikk seg jo en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Nettopp på denne datoen tilbake I 1995. Altså Garth Brooks, det må bare sies for det. Å få seg stjerne på Hollywood Walk of Fame, det er jo litt av en bragd. Og jagge meg har ikke blitt en stjerne på Hollywood Walk of Fame, også for dama du skal få med deg ganske straks her på PT. Carrie Underwood etter dette med Ghost Story.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Jepp. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

Du en av dem som glad I musikken til Chris Stapleton? Vet du hva, det har jo kommet mye, altså, kan vi kalle det for Chris Stapleton-inspirert musikk nå I nyere tid? Og jeg må ærlig innrømme at jeg har en hang for den låta som du skal få med deg her på P10 også. Du får høre etter og se om du får litt sånn gåsehudevibber an du også. For her Ty Myers nå med Ends of the Earth. From the side.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørrkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Buts!
9: Hva er det folk butser på her da?
8: En nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
9: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
12: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er sommerstemning garanti på PT, enten du i finvær I dag, eller at det litt rufsete der du for vi fortsetter nedtellingen av de største sommercountry-låtene her på PT. Fra klokka 5-6 I ettermiddag, altså det Reidar som står for dette her, og hele denne uka så teller vi ned de 50 største sommercountry-låtene gjennom tidene helt til vi kommer oss til førsteplassen da på fredag ettermiddag. Akkurat nå ser det meg Guro som med deg, og Luke Combs han straks klar for Sverige 4. juli. Her skal du få med deg med Brooks & Dunn, One Too Many.

0: Ain't that crazy?
1: Ganske straks så skal du få med deg en av de fineste låtene jeg vet om her på PT etter en nyhetsoversikt først. Klokka den ett.
2: Den 18 år gamle mannen som var tiltalt for drapet på en barnevernansatt på Kampen i Oslo dømt til 19 års forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb som nattevakt da hun ble drept. 18-åringen som har sterke høyreekstreme holdninger har erkjent drapet. Han sier det var rasistisk motivert. Naboer i sjokk etter at en mann pågrepet og siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på morgenen i dag. Mannen ble pågrepet på stedet. Naboer beskriver familien som rolig og normal, melder Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var de som varslet politiet. Storbritannia varsler nå en storsatsning på forsvar. Avtroppende statsminister Keir Starmer sa i dag at målet er å bruke 1000 milliarder pund i året innen 2029. 500 personer sto i kø for å sikre seg landslagsdrakt utenfor Torshov Sport i Oslo i dag. Flere hadde møtt opp timer før butikken åpnet etter at det ble varslet på sosiale medier at drakter var på vei. Men alle måtte gå skuffet, melder VG, for draktene kom ikke inn i butikk i dag likevel. Så da må folk heie uten landslagsdrakt når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinale i VM klokken 19 i kveld. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
1: Den låta du skal få med deg, Morgan Wallen nå, altså jeg synes den så fin. Bare skru opp radioen din, på PT for Thought You Should Know.

0: Den lå på toppen av den amerikanske iTunes-salgslista da den ble sluppet tilbake I 2020. Denne låta av Lady A som du skal få med deg her på PT om bare et par strakser. Og hvilken det nå, det hører du etter dette da.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen.

0: så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det så gøy å følge med på suksessen til Ella Langley, for nå har hun satt nok en rekord med låta si Choose in Texas. Ja, det bare å ta seg hatten og bukken ikke neie for dama, for nå denne låta her altså tilbake igjen på førsteplassen av den mest populære hitlista som Billboard Hot 100. For 11. uka så ligger den altså på toppen der, og det det ingen andre country-låter som har klart på Billboard Hot 100-lista før den, som har ligget lengst altså. Det bare å ta seg hatten og gratulere så mye til Ella Langley, og jeg tipper at det ganske så mange akkurat nå som tenker, fy søren, jeg har bare lyst til å være henne altså. Da det bra at hun har laget en låt da, nettopp.

0: På den aller siste dagen i juni så det nok mange som fotballklare i huet også, hvis det gjelder deg, og du driver og lader opp litt mentalt til kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i dag, så la oss lade opp litt da med noe av det beste countrymusikken som har vært på hitlistene siste tida. Du skal få med deg den svære hitten til Shabuzi ganske snart, og så har jeg nydelige Emily og First Aid Kit aller først.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

Vi skal skru tida litt tilbake nå til 1991 og til en låt som kom seg opp på andreplassen på countrylista. Pleide egentlig å skrive det meste av musikken sin selv, Hal Ketchum, men akkurat denne låta her et lite unntak, altså. Her skal du få med deg Small Town Saturday Night på PT. Hva med meg, Gure, som med deg fortsatt og håper du har en fin ettermiddag.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Store brand, i møte med veggedyr, i møte med livet.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Takk for at du her på PT. Vi vil også få med deg en rask nyhetsoversikt nå. Klokka, den to.
1: Den 18 år gamle mannen som nå dømt til 19 års forvaring for drapet på en barnevernansatt på Kampen I Oslo tar betenkningstid. Forsvaren sier til NRK at de mener det feil at han ble dømt til forvaring. Den 34 år gamle kvinnen var alene på jobb som nattevakt da hun ble drept. 18-åringen som har sterke høyreekstreme holdninger har erkjent drapet. Han sier det var rasistisk motivert. Politiet mistenker at 200 barn mellom 13 og 17 år fra hele landet har kjøpt narkotika. Barna har vipset penger til en mobiltelefon som ble beslaglagt under en ransaking hos en mistenkt narkoseller I Oslo. Naboer I sjokk etter at en mann pågrepet og siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på morgenen I dag. Mannen ble pågrepet på stedet. Naboer beskriver familien som rolig og normal, melder Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var de som varslet politiet. Storbritannia varsler nå en storsatsning på forsvar. Avtroppende statsminister Keir Starmer sa I dag at målet å bruke 1000 milliarder kroner I året innen 2029. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Du skal få med deg musikk fra det flunkende nye albumet til Ella Langley straks da på PT, men aller først nå, her Trick Pony.

jo hetebølge over store deler av Europa akkurat nå, og visste du det at Midland, de spilte I Frankrike nylig på en av de varmeste dagene der, og altså de bildene, de videoene som Midland, og da særlig vokalisten Mark Weistrack har altså lagt ut, altså han står og gjennomvåt av svette der han står I skjorte og holder gitaren sin og prøver å holde fokus, da det varmt mange steder I verden akkurat nå, det ingen tvil om. Du skal få med deg deres versjon av Wicked Games straks her på P-team. Akkurat nå så det Top of the World med Carpenters. Du hører

0: Kenny Chesney byr på litt beer in Mexico ganske straks her på PT. Og husk da at i ettermiddag så skal vi igjen fortsette nedtellingen av de største sommer-country-låtene gjennom tidene. Det Reidar som står for det her på PT, altså fra klokka fem til seks i ettermiddag.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts? Jeg har på meg en skjær nå, jeg! Og du får også en på Sport Outlet.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: 50 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Nå skal du få med deg musikk fra en av de artistene som Tobias Sten koser seg mye med om dagen, for han fan av mange, blant annet
1: Jason Isbell, Watch House, eller sist der hvor nye albumet til Noah Kahn, ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Allen, Isaac Hove, og George Strait, og Alan Jackson, og Odney, herregud, Odney.
0: Det godt?
1: Alan Jackson, og Odney, herregud, Odney.
0: Det godt spennende, altså,

0: Det er det. Så du er liksom fra liksom det gode gamle erkecountry med Alan Jackson.
1: Parker McCollum, Gregory Al Isakov og George Strait og Alan Jackson og Odny. Herregud, Odny.
0: Er det godt spennende altså, partistene
1: dine? Det er det.
0: Så du er liksom fra liksom det gode gamle erkecountry med Alan Jackson til liksom nye ting?
1: Ja, egentlig.
0: La oss spille en av dem da, som Tobias koser seg mye med. Skal få med deg Parker McCollum akkurat nå på PT med What Kind of Man.

0: Selv om lufttemperaturen der jeg akkurat nå passe overleit, altså det står sommer på Alta gradestokk rett og slett, så hadde jeg altså varme på rattet da jeg kjørte innover til jobben i dag tidlig, for altså jeg synes det noen gang kan bli litt sånn kaldt på finga, og hvis du en av dem som har på rattvarme uansett temperatur ute du også, altså da vi flere rett og slett. Du skal få real kjøremusikk og kruse til fra Florida Georgia Line ganske straks. Jeg tipper at du kan gjette hvilken låt jeg prater om.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker
4: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds Apotek, så scanner vi den, og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal drikke til fløyta går!
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
13: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
14: Vi går!
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Hei,

du sånn som kan sitte og høre låter på radio, og så kjenner du at du blir litt sånn, da, det blir nesten litt for mye å høre på teksten innimellom. Sånn har jeg det med den låta du skal få med deg fra Dylan Scott nå, for selv om liksom, hva skal jeg si for noe, viben og liksom det er upptempo og det er greier, så er altså teksten, det er noe som går litt inn i sjela, skjønner du. Her skal du få med deg What You'll Never Have på P3, og håper du har en fin ettermiddag forresten.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hvis du vil, så ligger det ute på Instagrammen vår og på Instastoryen akkurat nå. Tobias Sten som forteller om livet i turnébussen. Petty Country, altså hvis du har lyst til å se videoen av Tobias fortelle om det hele. Her meg, Guro, som med deg akkurat nå, og jeg håper du har en fin ettermiddag I det du skal få med deg en gjeng som jo gikk hvert til sitt tidligere I år, men fortsatt gode venner da, duoen Mary and Tay. Die from a broken heart, før det blir en nyhetsoversikt også straks.

0: Takk for at du er nettopp her på PT, hvor vi jo også holder deg oppdatert. Her siste nytt nå. Klokka, den tre.
1: Politiet har så langt gått ut med lite informasjon om hva som skjedde da en mann ble drept på Kløfta i Akershus på morgenen i dag. Men de har bekreftet at en annen mann i familien siktet for å drape. Politiet i gang med etterforskning og vitneavhør. Norge gir 20 millioner kroner i ekstra nødhjelp til Venezuela etter jordskjelvene forrige uke. Pengene skal brukes til å sikre husly, helsehjelp og livsviktige tjenester for de som rammet av jordskjelvene. Over 1700 mennesker har mistet livet i skjelvene, og minst 12000 har mistet hus og hjem. En person har falt ned en etasje i Trondheim i ettermiddag. Alle nødetatene har rykket ut. Ifølge politiet var personen ved bevissthet etter det de beskriver som en mulig arbeidsulykke. Fotballherrenes VM-kamp mot Elfenbenskysten blir en veldig tett og jevn kamp, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som forventer en veldig spennende 16-delsfinale. Og Norske Regnesentral, de mener det 75% sjanse for norsk seier i kampen som starter klokken 19. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Garth Brooks han hadde jo konsert i Hyde Park, London i helgen, og Rotløs har hjemme i Norge. Du får en begge på PT i løpet av 10 minutter.

0: Festivalsommeren er høyst levende også i USA om dagen, og nå til neste uke så er det Knoxville, Illinois, som får besøk av Karen. Du skal få med deg på PT også om bare et par strakser. Justin Moore, hører du etter dette?
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar, ja, vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv

0: Vitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
0: Sjekk penny.no.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

På fredag som var så kom det jo så utrolig mye ny countrymusikk, blant annet en ny single fra Luke Bryan, og hvis ikke du har hørt den enda, så den sånn her, Made It A Memory heter den.

jo da en del av det nye albumet hans, Sign, som slippes I september. Så du glad I Luke Bryan, så det bare å glede seg til mer musikk fra han. Hva skal du få den med deg på PT nå som George Burge? Ride, ride, ride.

0: til gruppa Hot Country Nights. Det på en måte en sånn parodi-country-gruppe som ble dannet av Dierks Bentley tilbake I 2015. Og deres debutsingel som de har sammen med Travis Tritt, den skal du få med deg også her på PT rett etter dette.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
14: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Sommerstemning garanti på PT om et par timer nå, for fra klokka fem så teller jo Reidar ned de største sommer-country-låtene på rad og rekke. Det gjør han hele denne uka her fra fem til seks, fra femtiendeplassen og fram til første på fredag, altså. Så da blir det godt og varmt her I dag I hvert fall. Akkurat nå så skal du få med deg både Gabby Barrett, ikke minst Blake Shelton aller først, All About

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
8: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
15: Vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Lainey Wilson forteller hvem hun gjerne kunne tenke seg å skrive musikk for. Hos Reidar nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trintru, og nå til Karen som hadde sitt aller, aller siste live-opptreden på lørdag som var. Nå det litt pensjonisttilværelse altså, som gjelder for Alan Jackson, og det jo innmari godt da, at vi kan kose oss med musikken hans. Dette far på P3 Country.

0: Du på kanalen som gir deg den beste countrymusikken, men du får også nyheter. Nå klokka fire.
1: Kvikkleire raset som dro med seg både E6 og jernbane I Levanger I Trøndelag I fjor vil koste staten og Bane NOR rundt 1 milliard kroner. Dette går til å betale for buss for tog, nye skinner, bygging av omkjøringsvei og ny E6. Dette viser et skriftlig svar til FRP fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. USA har sendt en delegasjon til Doha for å fortsette forhandlingene om en fredsavtale med Iran, men partene skal ikke forhandle direkte, melder CNN. De amerikanske forhandlerne skal kun snakke med mellommenn fra Qatar. I går sa Donald Trump at Iran hadde bedt om et møte med USA og at det ville skje I Doha I dag. Men Iran var raskt ute med å si at det ikke var planlagt samtaler med amerikanerne. Nordmenn har nå 175,3 milliarder I forbrukslån. Det 1 milliard mindre enn for en måned siden. Tallene kommer fra Norske Gjeldsinformasjon, som sier mange betaler ned kreditkortgjeld når de får feriepenger. Norge kommer til å vinne VM, ikke bare kampen mot Elfenbenskysten I kveld, men hele fotball-VM. Det står den britiske sportsjournalisten Alison Rudd I The Times fast på. Hun spådde norske verdensmestre før VM startet, og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Lainey Wilson skal avsløre hvem hun kunne tenkt seg å skrive låta til, og du får også møte Chris Jansen.

rett og slett en fantastisk duett. For andre gang da, med Riley Green og Ella Langley, du fikk Don't Mind If I Do. Kanskje de to er de nye Kenny Rogers og Dolly.

0: Lainey Wilson ikke bare en fantastisk vokalist og artist, hun også en rå låtskriver, og straks skal hun fortelle oss hvilke artister hun kunne tenkt seg å gi bort låta til.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
10: Ja,
9: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det enn å sitte inne og gnure på sånne HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.

0: Elektroimportøren. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Hele Norges country-favoritter.
2: I'm Tracy Byrd.
3: I'm

0: Det jo vanlig at når man skriver en ny låt, så skriver man det fysisk ned. Straks møter du en som ikke gjør det. Han memorerer det i sitt eget hode i stedet for.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
6: Fire timer, eller?
5: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Hva er det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også.
12: Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
10: Ja, vi går.
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i sola i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå Heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Det er morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. NRK.

Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Etter nyhetene nå klokka fem, så skal vi fortsette å klatre oppover P10 Countries topp 50 sommerhitliste. Vi skal starte på plass nummer 40. Hvem ligger der, mon tro? Svaret får du etter siste nytt.

0: Plass nummer 40 på P10 Countrys sommerhitliste ligger og venter på deg, men først nyheter. Klokka 5.
1: At kveld 16-delsfinale spilles på innebane kan være en fordel for Norge. Det over 30 grader utendørs, men på Dallas Stadium det aircondition. Og det gjør at du blir lettere I stegene, sier svenske spillere VG har snakket med. Sverige har hatt luftkjøling på 2 av sine kamper. Og Norge kommer til å vinne ikke bare kveldskamp, men hele fotball-VM. Det står den britiske sportsjournalisten Alison Rudd I The Times fast ved. Hun spådde dette før VM startet og har nå skrevet en ny artikkel om hvorfor Norge vinner. Norge møter Elfenbenskysten klokken 19 I kveld. En mann I 20-årene av Gulating lagmannsrett dømt til 5 år og 9 måneders fengsel for å voldtatt en 13 år gammel jente I Bergen I 2023. Han ble først frifunnet av Hordaland tingrett, men dommen ble anket av statsadvokaten. Mannen ifølge NRK også tidligere dømt for seksuell omgang med barn. Donald Trump har tapt I høyesterett. Han kan ikke nekte å gi statsborgerskap til barn som blir født I USA. Allerede første dag som president skrev Trump under på en presidentordre om å nekte barna papirløse og turister statsborgerskap. Men nå det slått fast at dette ulovlig. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Turen oppover P10 Countrys sommerhitliste fortsetter med plass nummer 40. Der ligger Faith Hill.

0: den her må selvfølgelig med når de 50 beste sommerlåtene skal kåres her på P10 Country. Sunshine and Summertime fra Faith Hill. Vi skal I løpet av den neste timen ta nye byks oppover, helt opp til plass nummer 31. Nå derimot, Darius Rucker som ligger på
1: plass nummer 39.

0: Plass nummer 38.
1: Året var 1993, og en kar som skulle vise seg å få en fantastisk karriere slapp sin debutsingel. Jeg tenker på Toby Keith. Det her Should Have Been.

0: Plass nummer 37.
1: Og der susa motorsykkelen til Brooks and Dunn forbi. Det her er Boot Scootin' Boogie på PT Country.

0: Velfortjent applaus til Brooks and Dan Boots Scootin Boogie på plass nummer 37. Det her P10 Countries sommerhitliste. Vi fortsetter ferden oppover om et par minutter.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går ut.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Hun frykta at hun kom til å bli en one hit wonder, Trisha Yearwood. Det ble jo heldigvis ikke. Hyggelig at du hører på P10 Country og sommerlista vår. Nå, Sarah Evans.
1: Plass nummer 34.

0: 34. plassen på P10 Countrys sommerhitteliste, Sarah Evans med låta som handler om å stikke av gårde fra alt sammen med sin kjære i en hvit pickup Sunshine the Bucket. Vi fortsetter ferden oppover om litt.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Sol og whisky, det liker Frankie Ballard. Plass nummer 33 her på P10 Countrys egen sommerhitliste. Kjente toner i bakgrunnen også. Her Rodney Atkins og Take a Back Road på 33.

31. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Water med Brad Paisley. Etter nyhetene klokka 5 I morgen så fortsetter vi med plass nummer 30 til 21. Ha en fin kveld.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
6: Du er altså verdens beste ektemann.
12: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Jeg elsker deg.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
13: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
14: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
13: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet har gjort flere beslag etter at en mann ble drept på Kløfta i Akershus på morgenen i dag. Kriminalteknikere har gått gjennom boligen der drapet skjedde. En mann er siktet, og han fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder Romerikes Blad. Avdøde og siktede er i familie, men politiet har så langt ikke gått ut med mer informasjon. Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Mannen som er siktet for bildrap etter at en 6 år gammel gutt ble påkjørt og døde i time i Rogaland forrige uke, er nå avhørt. Han nekter straffskyld, opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Forsvareren sier mannen i 40-årene mener han ikke var så uaktsom at han har gjort noe straffbart. Nå er det ruskevær på vei i Sør-Norge. Det blir regn og vind opp mot sterk kuling fra torsdag, advarer meteorologene, og de ber folk passe på å løse gjenstander. Og det er de som bor i vest som kommer til å få mest regn. Ingen fra kongefamilien har reist til Dallas i USA for å se kampen mellom Norge og Elfenbenskysten fra stadion. Slottet vil heller ikke svare på hva planen er om Norge tar seg videre fra 16-delsfinalen. De sier til TV 2 at de gjør som landslaget og tar én kamp om gangen. Nyhetene fikk du av Frida Ysterbø.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Norges største country-favoritter.
6: Hi, I'm Faith Hill.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Nå klokka 19 skjer det altså. I Dallas er det avspark i 16-delsfinalen mellom Norge og Brasil, og dette er virkelig en nasjonal begivenhet som samler det norske folk. På Ullevål har over 30 000 samlet seg for å se kampen, og reporter Otto Rongstad møtte flere som virkelig har trua.
2: Det kunne ikke vært noe annet i verden enn her, altså.
3: Hvilke forventninger har du til kampen?
2: Nei, det blir 7-1 til Norge, og så er det videre fra Brasil, og så er det hele veien.
4: Jeg håper vi vinner og at vi kan dra ned i byen og ha det kjempegøy, sånn som da vi slo Brasil.
1: Ingen fra kongefamilien har reist til Dallas i USA for å se kampen. Slottet vil heller ikke svare på hva planen er om Norge tar seg videre fra 16-delsfinalen. De sier til TV 2 at de gjør som landslaget og tar en kamp om gangen. Nå er det ruskevær på vei i Sør-Norge. Det blir regn og vind opp mot sterk kuling fra torsdag, advarer meteorologene. Og de ber folk passe på å løse gjenstander, og det er de som bor i vest som kommer til å få mest regn. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
7: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du noe heldre Geilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare ladepriser.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Bank, bank.
0: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
0: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
0: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
0: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
1: Penny. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge leder 1-0 til pause I 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var Antonio Nusa som fikk inn ballen fra ca. 13 meter etter passning fra Martin Ødegaard 40 minutter ut I omgangen. 45 minutter før avspark mellom Norge og Elfenbenskysten sluttet bettingsiden til Norsk Tipping å fungere, det melder flere medier. Norsk Tipping bekrefter at de har problemer med innlogging og betaling, og at de jobber på spreng for å løse problemet. Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg I avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet I familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut I en bekk og ut I Namsen, det melder Trøndelag I politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
10: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
11: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Har du et enkeltpersonforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I sola I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå heldre Gjeilo Tourshorts til dame og herre til 375 kroner og til junior til 250 kroner. Morsommere det, enn å sitte inne og gnure på sånn HMS-greier. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavepriser.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk Og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark Maxbo, klart du kan
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Gjennom en dyrfelt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hvorfor...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I påvente av at dødstallene i Venezuela vil stige, har FN skaffet 10 000 likposer. Nå over 1900 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet forrige uke. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 står uten hjemmene sine. Mannen som siktet for et drap på Kløfta har forklart seg i avhør, men har så langt ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, det sier mannens forsvarer til NRK. Den drapsiktede og den avdøde mannen ifølge politiet i familie, men politiet vil ikke si noe om hva slags relasjon de har. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut i en bekk og ut i Namsen, det melder Trøndelag i politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Norsk Tipping nå oppe og går igjen. Det var tekniske problemer i starten av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, men ved 8:30 ser trafikken ut til å flyte normalt igjen, melder NTB. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: For et VM, altså.
1: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
1: 4 timer, eller?
0: Ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Give it up for Nate

0: du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge videre I VM og skal møte Brasil I åttedelsfinale, for I Dallas I USA slo Norge Elfenbenskysten 2-1 etter mål av Antonio Nusa I første omgang og Erling Braut Haaland I andre. Og Haaland sa til TV2 rett etter kampen at han tror denne seieren vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det sjukt å 28 år siden sist. Jeg påpekt det en god del ganger. Det stort, det sjukt, og jeg kjekt en del av det. Jeg kjekt å se at hele Norge, at det blir så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Norsk Tipping nå oppe og går igjen. Det var tekniske problemer I starten av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, men ved 8:30 ser trafikken ut til å flyte normalt igjen, melder NTB. Anslagsvis 40 kubikk kumøkk har lekket ut I en bekk og ut I Namsen, det melder Trøndelag I politidistrikt. Det skal være en teknisk svikt på en kum som årsaken til lekkasjen. Den påvirker ikke noen drikkevannskilde, og politiet gjør undersøkelser på stedet og oppretter sak. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går.

0: samtidige består.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave pris.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos Bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos Bunnpris.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Dette er stort og helt sjukt, det sa Erling Braut Haaland til TV 2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag. Og Haaland som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det er sjukt, og 28 år siden sist, jeg påpekte det en god del ganger, det er stort, det er sjukt, og jeg kjekte en del av det, jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og i hele Norge feires nå seieren, og det sikkert til langt på natt for mange. For etter at Norge slo Elfenbenskysten og videre i VM, så folk rett og slett i ekstase.
3: Det større nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttedelsfinale. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner. I en skriftlig kommentar til nyhetene sier han at vi stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land i bygd og by, og det viser at enkeltspillere skårer mål, men lag vinner kamper. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Dette er stort og helt sykt, det sa Erling Braut Haaland til TV2 rett etter at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i kveld. Det betyr at Norge skal møte Brasil til åttedelsfinale i New Jersey på søndag. Og Haaland som avgjorde det hele da han skåret Norges andre mål 4 minutter før fulltid, sier han tror dette vil føre nordmenn mer sammen.
2: Nei, det sykt, og igjen 28 år siden sist. Jeg påpekte det en god del ganger. Det stort, det sykt, og jeg kjekte en del av det. Jeg kjekte å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og i hele Norge feires nå seieren, og det sikkert til langt på natt for mange. For etter at Norge slo Elfenbenskysten og er videre i VM, så er folk rett og slett i ekstase.
3: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttedelsfinale. Og vi møter Brasil. Euforisk! Rett og slett euforisk! Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi!
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner. I en skriftlig kommentar til nyhetene sier han at vi er stolte og gratulerer til landslaget vårt og oss alle, og skriver at alt er mulig. Videre sier Støre at dette begeistrer et helt land i bygd og by, og det viser at enkeltspillere skårer mål, men lag vinner kamper. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsea Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

våre sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. Sommer!

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Du tuller?
2: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
3: Jeg kjelver jo nesten av.
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
1: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
2: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
1: Herre min, så moro.
2: Og Brad Paisley.
1: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
2: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. For etter ferien blir det enda flere vinnersjanser, og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney. Oh my God,
1: am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Greller godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: her for et VM, altså.
1: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
0: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
1: Fire timer, eller?
0: Ja, nei, ja.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

beste sommermusikken får du bare her. P10 Country.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha Tone?
1: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.

ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.